0: de gena la shu jo she dang ge cha xi tuo de lo che de de ni tu ru na ba de ni yue ba da she ba ge
1: ji ji la da de ji dang ngun xie na lo chun tu ren xie de da lo na ya gen ro da cha xin tuo ji de ko ran yin de ji de ren ge go de de yin ze de da de lo chun tuo ro de ran yin ge ko cha xin tuo ro ji de na za ma re se na ya de de ma yin ba ko ran yin tuo ro ji de chun yin ba 等着人被拆一下呢等你开始刚从地过了呃熊就走牛嗯有吧等着人都刚才这都是呢被拆一下呢开始落家里是人中嘛等着是吧落家啦是等着人说门忙不我记得熊就走等着人就拆一下等通不那个给他拆一下压根什么等着拆一下大姐一个大红的你那样过足够了等你呃马德瓦跟他说等着没得吧 等着人都第一个清楚的就是呢他过落出的一样通知吧他拆一个嗯大姐这个安装的一样通知过有吧对 다지당 뭐 파치사든지도 다이나야 때 뭐 가시 지금 만나도 정말 나고 말해서 시식 말와 근데 인사도 자기 도지도 양 나서 말해서나 시에 맛이 무슨 그래도 대 인사도 다 로난 토른로도 자신 토는 거 그 줌세의 체르스나 진이 가르서 그래 나서 그 찾아요라 찾아대 살살로 로겐스도 다 막이 주보 그 차시에 참아 대고 님과 찬으라 님과 인들 주보 어 거샤 있는 데 차 있는 데 되네 자 있는 데 레바 있는 데 님도 나서 뭐 참아다 로스 런도 님과 찬으로 레메리 된데 인사도 되네 찾아다서 싸모 자라 어 찾아 뭐 그 뎀쇼도서 남주 로총아 있는 거 님차 줘라 뎀쇼도서 대소 님 님보면은 되네 작은 거죠도서 야보 메는 어느 효도서 제시한로 능효 뎀쇼도 야보 메서 능효 제시한로 된저리서 되네 자신 판로죠 저의 검시 대야 배치나 로난 토르든 주도 주는 저서나 배치나 다 주부네 서고 한게 주보게 나저르데서 용든로 zubuk jondar de zoyen yondun zho teni sama sa tse ten ya jik taa jik sochuu ka mandaam zonra kakhe taa tenri raa la tenri yin tsadu taa nga zu chakhin che zogur chakhin ton zho jite pehmen gu nixie na mangchi sa de gengo chakhin ton zho jit long rin zho dira long yang ton cha ya chan bu jie de long rin zho du long dun ton zho de teni cha din ton zho rin da teni tsadu sama gan sochuu mandaam zonra da yana nye mako zonra da taa tenri da gengol nasa mambu jira o tenzu wangi tene long rangi yang par long dega chan par tenzu wangru jira tene yang gengol kashi da lega da tene nyonyong re ji ngoyo yewe mato tenzu re du zubo ge jitse den par zubo de xa la soba ja tenzu re tene chan kor ju la so ya bon rong mato bu jingi yang tenzu re chakin pan ro jira dan dor du nekhen lubo naso de yang pan ro ba da chakhi de yang pan ro ba tenzu re jira
2: Tesola Chichi Shijuna Mitsi Nyingpo Lumpar Shibi Gimin Yila Deta Na Tesoga Rintang Ngunju Shibin Gaza Yin Tsami Tesola Chichi Dang Deta La Donan Shiro
0: Dagi Chashi Tore Shimba Da Duni Tuna Zubu La Da Netan Ra Kini Da Tengyona
1: 나졸아서 다 자신 토바들 카실랑 내당고스 마트에 받던 데래도 제단시에는 자신 다시 다운되는 토대버라 대면도는 롱라치 쪽으로고 메사게 내다 메대바 되게 인도 카실이다 자신 내데 먹고스 좀 좀레스 고 고는스 고 나사서 휴킨보단 견도지는 민주조히라 다 카실이 나사도 못어 내다데 응스 세범을 용도더니 갈래 갈래다 ko zubo ne kada so pe chen de no la so chola dong ro ran ke ma la so wen yin la so ba le ba la so chola dong ro de ni ji ma ji ma ri na sa hyuk chen bo dong de ma ha mo go de de ne ren ro de ni de sa ma ka xie cha xie ge ne do ko su zong ge re se o de ne xie so ye ba de ne re do de ne yin sa de de ne da ne da tun ju zo ne de che tun re se na a ji ka xie ngo na ju zong ro ngo yin ko ju la so ba ra labar de nga ro da ni se la so ba de ngo bo ngo de ji chen bo da chi nyob den so dan ra ji lu ba da chi ngo de jiba tang bo me de so dan o den ngo yin ko ji la so ba den ro ngi ra ni ne me ge da ton so de xian ro ba me ge se bo mo ton ngi sim ro me ge ton so de ju don ro ba de ne ka re ka xie na ne ji me ni wen cer de ba ta bo da kan dar me la so ba se bo me yo ngi ra Tene nyeg parse deyang junde me ba tene kakin yo chakwa ra. Tene nyingka mali ji la soba. Tene nyingka la soba damdil zob tante. 장한테 저 담들 저 담들 들어온지 근데 대그 왕기 욱 동네까지 욱 맞대는 온주고 남주 대탕나기 동무톱지 배나 르보가 가서 중세 주바다 야나 르자 존데 슈춘종존에 야 욱한 욱산으로고 욱 만당을 저 담들 들어온도지 근데 가히엘이 야 나라 됐습니다. 그리고 자신 도박가서 나장 잡아 된대야 정세바. 근데 주벌지 말도 좀 보용 봐. 다 범해 그 벽수바로 다니는 지루 같은 거 요르다 간다. 내가 렘면도래. 요새니가 녀들 나 봐라. 근데 가히엘 님 먹고지 생각 못 해봐라서 봐. 어 근데 그 내가 근데 언제 근데 대왕기지 왕자라서 봐 뉘엔잼도 주고 비지라서 봐 지세고로 옛날에서 지샤자지라서 봐다 다지 대단 대라서 봐게 다 대왕기 내 옛날 망보양 채용데 내다서 동용주라 조치와 코난게 내다데 다 된래 된래 조와 된래 지래도
0: 라슬라슬라 다게 다시 토론로디 내다들이 튼스나 랑칸라서 민간은 로그르가
1: 다 내다 된데 튼서나 제니 소소기다 타규토바다 소소 메여바다 지 하콘게는 나상나서 마섭나 쫌유지 말이데 다 야휴르는 메카는 로네야로와 메카는 로네 체우르스나 메바데 다게조 아르고 데네 지니 다게조지르 니네 메바르 데네다 차신 토고버 준센데 그게 니고 와게 차신 토도 그게 데네 착자 삼모찬 차신 토도버 나당 아주 범행원이 지나 데네 롱칸토네 겐고라서 롱데야 효기모 페 텐드존 페르데바요로 텐드인서도 간다면 간데 멤버된 차신 토고 좀 세데 카히 르규그드네 페르데바든 르규르양 차신 토고든데 요라 간다 간다만다지 멤버라 텐네 데네 차신 파고 좀 세치 다텔 간데르 주네 야사리라 텐데 텐네 여부요 봐 두돌 텐데제도
0: 생기나 봐 체제 다다 세이미 린센데나 Bejong Longzhi Nyingzhi Lekong, Kangai Longzhi Ge Detang Lantai Xibi Lingzhi Diri. Tengdi Lingzhi Nala, Bejong Rang Shoujong Minzhi Kangai Mibang Boramba Yiba, Gen Gade Nyima La Dindri Xiuni, Cha Xie Tui Nen Gojo Shata Chukola, Jantri Xiuji. Namba Tsui Munti Nengang Tsi Lingzhi Sero. Degen Cha Xie Tui Nen Mufuwi Che Do, Si Shou Panglang Ge Tila, Yiza Xie Goba Chidri Yonaki.
1: Lasu lasu. Tadi, Tso Chiba Ta, ngazu pyo kusu wari ba nani te sikyo re su wari jibi nyingbo la setan junam men jie rgo tenre yin tu zo chiwa ta neng hongko zogo na zo chiwa setan junam ni zaza zogo ra tenre yin tu ta sere ki toa ne zo chiwa yizab zogo sa kandere se na sama nong la ca nyong tu tong ju tang ngage gomshil ti ca sa ji gomshi chenpo yo rgo becha na kya nong la ca ndevri tenre sama nong la ca ndevri ta tenre zo sa tu tenre ngoma zuyuna, detangi tsegi zuyuna, miririgi, tangoma rajiyuna, miririgi nima ririgi la tsakisa tsede kee chok. Ta tingsan labba tene ma tarong mangra dhuzene, kee ngal ma pa yungguwa. Tene yinzade miririgi ta nima ririgi la tsakisa tsede ngoma tsegi rajiyuna, kee ngal sammu choba, sammu rongwa. Tene rinduwa, tene yinzade, tene labba dhu chakin tombo ge nema poba, tene zelzo zogun kee yina, tene tsadu nyung nyung donggore.
0: 자,
1: 삼마드 손나나 찬용기 라바다 자데데 손나 차 뇽와면은 맞아버고 든르소지. 되니지 쳐다 든르 마스 동 쳐거다 야는지 자라서 버든르 동비나 되나 차 맞아지르고. 든르르 되네 데메게지 다 녀자도 그 삼아. 녀자도 그 삼아 녀세소 단르고. 다지 데메네 그 녀겨도 삼아 망보 요르고. 든르 뜻은 용스 동지. 되네 샤 감보라서 봐. 르제 망보 자기 그 세레. 르제드나 망보자이도 그 세레 데네 라바드지 카히다나가 조 톰나나 주야도 그 촌제드나 망보 여러 세레 데네 나 카히 르므로레게다 제레드나 망보자 여러와 어 데네 그 세레 뇽으로 동제 데네 니베 차네게나 쳇난 덴박 세레 혀즈든 토들 조그말레 다치다 지 샤다 데네 제데도 그 세레 라바드 소캬게치 데네 소캬라 좀아 그 말 라소바 그 농그레이고 Tenzo nyongdu tangyo. Tene sajid chisagurisana ngo gharay, xingto gharay, tenzo chungze nema gharay yechik nga zo sema gharay zonjada chik da xaray zonjada shugo, jing nema gharay yechaba tang, ten nani xaqzi tang, tsi tang, tenze nong kishe chewa ge, labar nom nani yang sokcha ge nom la soba, tenze nyongsi sajyo. Deme ge chik ngar cha tang, tene tsi tenba ge tongwa tenze chunzen socho. Jik oma zonja, teme ke ngar chak tongan dhamra yorogo, tene chiong ara la soba, tenso kanda nzemjo. Tene, dici, junlanga nishyebe na zubuk jitse de yarman pabazoji. zubuk jise de ta che rembo ji ma to de ne kya ja ja ba ma yin ba la ba de si la so ba ja ma jin to si la so ba de ne ja ma ji de ne zo ju ru go de ne jun lang gan ta rong ka zo go sna ra ni dan cham ba ge lu zar yon da zo ju be cha ge ne ka ji gon ba ja ji la so ba cham chang zo ju ru go de ne ji ju xia lo ji la so ba na lo chen bo ne ju xia den lo ma tum na gomba jan jun rong bon zo ji la so ba de me ge lu jong be cha ge na ge su su ge da ting sang yo ga yo ra yo ga sen den zha zang long sen den zha den zhe jong ji de me ge chu jia ji la so ba da gan da su su dan cham ba ge ji ta rong bo zhe lan zo ji la so ba ji da te dan te la so ba su su dan cham ba su su gom ji yo ba su su ge zo tu ba ge lu jong den zha zojirugo tene tama tenkena tama de zo nyongro dan yajure na tama monje de mare na nyongro dan rugo tene tende zoje tene semkam derun jukta zoje da semkam mede yo zo je chele sna ji lega gen den da zonde yan de chimsang gen den da zonde da tende ge ji lega nyon shou dan chowa gen nyon shou da tende dramra yongsi bro wa tende yinsu de tenso la samlo yo kebo zo da lo chu manchester tahin ton mo lo chu ton bore da gale ja chu jap ta meso jale tu ka leru tein se ta ji ta samlo ton kebo zo ro go ko lega zo ji da chaji yo mare tein se du ren so zo su su zo bo de an dang bo yin san de ni ji sen kan de zon yo kebo ji ji ten kan de la ji ya yongsi ba yin sa du ta ji mu de ba ta mu ji ba de yongsi ba ro go de ji che yong du de zo la sem yo kebo Tā jīk sēm mādēwa ñāngē zōn rī pēchā yāna jīk ñēyā lā sōpa, chīma lā sōpa, chōngba, xīnruwa lā sōpa rwa, yāna jīk nāwā lā sōpa, tēnzhē kī nē sōr dūpo tēnzhē chē yōndu, o tā yōng sīpa rī, ngā tāntā pātā lō chīmbu ānī rī sīdi, rīg mā ñōng lī, tā mē sī rā, tā rōng yōng sīpa tēnzhē sīdi, tā tēnzhē zōn dī sāng lō tū yōng kē pō zō. Tendre zojik, jigri. Tene namju jik chakhi taji la soba, menkhanan rogo yun nri rangi chakhi taji la soba, chenlu tsu nyane, yundin taji. Lakwa ta tingsang chuzuk nabaga tendre chakhi taji tendre kunji dago, o tendre lakwa lo genpa ina tendre re re kong, tene namju suzo ki tetsu tonhan zo, parcha chenlu ongi da. Je tang zyu na parcha chenpo me na tiks tiks to dina kyun samari. Tang parcha chenpo ka rin to rin ro, ka rin ma rin ro tendre yun na, ane tarong tila zabzab tila jang chewa zogo ba, tendre re do.
0: Lasi, lasi.
3: Bertang Shilu Sori Yunglu Da Song Dun Jewi Nirik Jutap Dang
2: Jong Chua Kanda Di Song Hizi Ni Di Tan Lang Dun No Ni Ling Mur Yue
3: Sengke Namba Tata Che Che Sen Yiba Ne Kam Ki Lung Ting Che Di Tan Lang Dun Hibi Le Ching Dere
2: Che Nambi Di Tan Lang Dun Hibi Kam Ki Lung Ching Sen Jura Gas Hyo
3: Nga Tsui Che Che Lu Sen Nien Che Di Tan La Sen Kur She Jin Yue
2: Chichi, ngachilin chila do nan si jo ma jiba nuru.

0: Sengke Chobo Namba Kunkhamsang. Tata Chidi Sengko Tsukpe Lengtsin Dene, Pejo Lungchin Nyingchin Lekong, Kamke Lungchin Ki, Ngatang Nge Dupe Shulam Shibe Lengtsin Dere. Delingke Lengtsin Na Dende Shibe Kundru Nen, Pejo Zomba Po Chachin, Gen Pinso Chashi Lahi. Gen Pinso Chashi Lahne, Durab Kongme Lorang Ngapju Na, Pejo Shiga Zero Kuchungshi. Shiga Zero Saku, Gewu Loja Tang, Pejo Lopchin Chine, Lopta Shin. 치수 사쿠 롱진토 게겐치 샬리나 젤로 치톤 구자 자주 자지 로니즈 좀리 사좀타 이주 좀리 소지 차리라 주시 콘게 잠출라 침바웨 변종타 조모랑메 답르니 슈촌 고주 담리 푼소 자시지 고주 담리 쇼지 소휴 나지수 자용 장뉴 미리 좀리 사좀치 따초 자가양 통요휴 데링 Pejong Lungchin Nyingchin Lekun Kamke Lungchin Chi Ngatang Nge Dupe Shulam Shibe Lengtsin Na Jekab Chi Rinpa Tangpo Zomba Po Zhongke Zomba Po Tungso Chi Tsoma Pejia Yiri Nyi Chi Zomba Po Jayong Changyong Meri Zomri Satsum Chi Tacho Chaga Top Nyong Keng Gen Pinso Chashi La Denshi Che De Kong Tomar Lopchan Jinpa Ni Rimshin Zomri Satsum Tang Chapshung Zomri Satsum Chi Lampur Shubbe Leu Li Lopling Gatsa Nangke Shidu Chi Tsoa Tang Naso thala phabdu je zomri satsong kor chi ngotsa tamju kor shu ju yinbi chi ji senpara gasi shu.
1: Ngare ngane shi na chunju ne zomri la ta kabiyo. Didi ne zomri tome doshi di orba. Tengze ngantu jangya da ganga jikso su kabu chi ya da.